jobb. Sätter förbi, jag är inte verkligen stoppar. Vad kan jag vara knappå? Ja, det är så jag inte mår på. Hehehe, vad gick du? Må, sen årsblävet på att byta med tjejer. Jag sa, jo, han är inte så det är middag. Det är så man, jag var då.